0: Ша-ша-ша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унде плекасма! Или ту жоакă?
2: Bine, mamă!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Bine,
1: mamă! Și eu trec la tobă, băi!